0: di dadan ori pe en ti o ba se kini o microphone yin ipile a fi se fawon nebo yin lojojumo tori ko mo ba yin se tin tan se kora islam kon islam ni o tutu de bi pe en ti o se tin regan esin o de mo wu ike ha se ba muslim se ri ni se bi islam se ri ni ona ti anabi sallallahu alaihi wasallam so pe ki agba bara wa lolu ko se ile tan so yi na laarin seju kan ta fi so yi na ko de pa ma wa mu itamu wa molidi anabi nanu molidi anabi nanu ko se ti islam pc ko se to preach to you pe islam wa preach peace lo ka wa lo kan ka so kan ka jo lu papo gbogbo awon sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won ba nabi se hijra lati ilu makkah lo si ilu madina in benu en to ni yawo meta to ni meji ba tan de ilu madina en to ni meji to ni meta e ti oku te wa lati makkah won bere si yonda re won bere si funa won ile gbe won bere tin funa won lo njeje gbogbo eleyi na awon sahaba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ti won se guru se bayi olomo saba wa pelu won olomo saba wa foriji won olomo saba wa ke won awon ti won wa se ruse be to fi wa do ilu ilu ta wa nbe ya fagba sheikh alim afagba ta jada bi tajul mu'min afagba lagbaje afagba ni masigba baba agba lagege al marhum fadlati sheikh adam abdullah ali lori ati gbogbo awon ti won se ruse be baba agba ni muhyiddin aba jibril al imam sahban to fi wa do gbogbo awon ta fi orun won sa so be latri me maktaba sirki muslimi baba baba baba lu lo ni sheikh sheikh sheikh wallahu ya'simuka min an-nas لا تخاف دركا ولا تخشى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إجابة موافة في كنان بإنتين بنين لون كما في كوك سلام قولا من رب الرحيم إفو كان بالي تتدر لون كما بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا لون لاي لاي بلاتو دي أبا مما أكبا أبا مما بشير كاري أكبا ما أئمة أبا مفتي ديا أبا سيرك مالامي aba wa alifatu ni aba mudi markaz aba agbalag baji to ni aba agbarig duma aba mudiru daru kitab wa sunna aba fesma la bi banduma aba malesin arade mi aba sefiru ulama aba gbolon kemi olama sa aba bolu aba gbolon kemi eto won tan gbe kale yi na eto hadikatu le ikam ti le ko lan la oni le ko ni marhim ti amamba alfa wa agba pade fodo ti sheikh ahmad olon kemi arade mi be la turi aba gbolon kemi ati gbogbo awon ti baba ko lo si oluwa ti won jo lo sise aba ti won fi kale sile olon jamba dada awon tan lo na olomo sa je kan won ti dada o to fi dori awon alfa wa te mo gbo won gbo won wa jo wa loluwa ti won sise lowo olomo sa ba agba ni ibada fun won pelu gbo olon ka to di pe nta mo wa fun ra wa loni ade agbala ni marhim ta ba ti wa di awon kankan ta jo mo wo gege bi je muslimi kilo ye ko moju to kilo ye ki mi na moju to nta pe oda si oni se ko oda si kilo to ye ki won na dole lori bo lo ye ko ti ma lo aye re bo lo ye ko ti pale ma alkiya ma re kadira agbala ni marhim taba wa de ka ma wa mu wa fun ra wa
1: si me pile ati je ko mo di aladari lojo iwaju ni ile eko ni marhim international school pelu ikeko esi ti mu irori omo joko oju si ati wulo sanfani faye tafisul qur'an ti ki se ologere pelu im arabic to yanju to n te ko iwe to bagba mo ti fo mo lanfani ati mo fo ede oyibo si larubawa ati french gere lo mo ko nbe gbogbo awon to lomo nibe lo le royin yato to nbe ninu mimo lo montessori system to ni hun se pelu practical science lab library kawe computer lab ati cbt center fun gbogbo en to fe se cbt exam multi purpose hall to wa to ti hostel accommodation fa won omo lati omo odun mejo lo soke labi abo to gbangba pelu gbogbo won amayederun anfani eko alquran to nbe fa won ti ki se akeko fun ya alquran laarin odun meji pere kile to nduro wo aye gba ni wole ti sisile bayi lati crèche pre nursery nursery primary ati secondary classes kete se ba ti koja Kwara House of Assembly ni fe gbekegbe pelu Kwara State Water Corporation asadam nilu lorin ile eko ni marhim kalesi telephone 09035046172 tabi 09025832662 name Rahim International School where leaders are groomed
0: نعم الرحيم international school where leaders are groom بقعة بناءة للمستقبل نبي تموتين ري اوان اجولا بلو قولو اوان كنتي اجو ما وبلو عراوا لوني اونا لاوان كاكتو سي يبي اني بقاتا سي كاكي بي مسلمي لاوان كاتو سي يبي تابا جون وو اوان كان ميري كو كاني تو سي يبي اجو ما ووني اني عراوا أفني أربعة أشياء تنير القلب أربعة الأشياء تنير القلب إن كمان يا كوكوتا كوكو جوونو أفني كمان كان بي تسيين بي أما يو كان بادا بيو كان مسلمي باتي لي تو كان مسلمي وفيرو تو كان مسلمي وفي تو وفي سي تولوما أربعة أشياء تنير القلب